musik. Allt var kun en dröm, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset från en månestråle.

0: på Blanvar, ja. Ei bröllopsklocka ringer om du drar, ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med inna ventelår.
1: Kassé!
0: Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntar norr. Någon kika på hans nya vän. Nådde den som kika på. Nådde den som kika på.

0: Klockan är 11.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Nu är du på Radio Mehamn.
1: Du, The Locomotion, ja. Vad heter det på norska?
2: Jo, lokomotiven.

0: gör man
1: det ena stenar.
0: Jag vaknar gärna en dag, så vaknar jag en andra, så långt.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag borde spart in för sådana program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Men jag skriver en Josvas.
0: Denne boka som nå har så många namn att fortälla oss.
1: Tanger gemasen holuna ma mai muistan.
0: Kanske vi inte syns att det är det som är det bästa att läsa.
1: Att jag nu att jag rom min mielas att det är popporomus.
0: Men det fortäller oss hur himmelens Gud ordnar allt samman för Israel.
1: Och det har man kan muistella mycket med all min hes karvista buhten.
0: Och han fortalte akkurat där hvor gränserna skulle gå.
1: Jag muistella just det kokkola raikarike mannat.
0: Vi hade läst de tre första verserna i det 18 kapitlet.
1: Ja, men jag återlade mig loken. Jag går upp med Vostas vers av den gavsomlokka kapitel.
0: Och nu ska vi läsa verserna från 4 till och med 6.
1: Jag lukar ni alla verses goda verser.
0: Välk tre man från versstammen som jag kan sända ut. De ska dra omkring i landet och ge en beskrivelse av det till bruk vid utskiftningen. Och så kommer tillbaka till mig. Sedan kan de dela landet i 7 delar. Judas stamme ska få bli boende i det landet den har fått i sör, och Josefs ett kan behålla sitt område i norr. Men de ska sätta upp en lista över allt som är i de 7 delen av landet och komma hit till mig med det, så ska jag kasta lott för dere för Herrens åsyn.
1: På allt det här sättet går upp med Jocke Socka Goddaj. Det är kommun sin, volkajt, jäsikalikit, järgarit, ägeräset och mannat. Ätnamma tjala ja bajas tjallitan juokademme taafus singaski ja legalikissi pohtit mulusan. Juokadekki tämän kaskanette tjecha oastai. Jyytakalka orrusu ätnamistis lulas kuului ja Juusefa viestokalka orrusu ätnamist tavas kuului. Kedikalka vehti tjalli ätnamma tjecha oastai ja pukti tjallaka teihki mulusan. Ja aikkumun taas vuoropalalla tikkien. Herra min medlemmet moderhotas.
0: När vi nu läser vidare.
1: Kommer jag en locka vidare.
0: Så får vi igen höra om levitterna.
1: Det är mycket lilla fast en levittla chipilla.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7:e verset.
1: Ett 6:e verset med locka tampilla.
0: Levitterna ska lika ha någon del samman med dere, för Herrens prästedöme är deras arv. Och Gads och Rubens stamme och halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land öst på Jordan, det som Moses, Herrens tjänare, gav dem.
1: Jag skulle vissa att tjäna ille mistige åsist tingaskas, mot att herra bahpa vuotala sin harpi. Ja Gad, ja Ruben, ja Manasse, sohka gotti pelli, lähodjun sin arpi, sit on pelte Jordana nuortaskuului. Mait Moses, herra valvalegki, atti sikki.
0: Här hörte vi igen om 2 ting.
1: Det vi går med först en gång till inkom.
0: Först var det detta med Levi stamme.
1: Det är Augustant Levista socka gotti.
0: Vi har hört det så många gånger.
1: Men jag kullar ändå nu många gärna.
0: De skulle inte få nu landområde liksom de andra.
1: Att jag är sikallega nu att jag mig inte är en nuko erat.
0: Varför var det så viktigt att säga det om igen och om igen?
1: Man är nu där på sig stan gärtuit.
0: Var det för att de inte skulle få något?
1: Nej, gott han dit att jag är sikallega nu att jag.
0: Tror du inte det heller var något annat?
1: Ikko jag inte eller jag erat min i rasa simman.
0: Det blev understreket att de skulle vara prästestammen.
1: Tarkalega dag, Mikael Kaj Aalun, Anni Juvo, att sikallegele pahpa vuotale sin arpi, siellä sohka.
0: Här läste vi det igen slik.
1: Tänne kun mi lukaimme taas.
0: För Herrens prästedöme är deras arv.
1: Att det är herra pahpa vuotale sin arpi.
0: Det är en viktig ting som följer Israel hela vägen.
1: Ja, det är doktor, tuotale vuotale tjovo Israel tjalaht.
0: Och vi kan också lägga till.
1: Det var tjola sihivel.
0: Det är något som följer jödefolket den dag i dag.
1: Ja, lär mig jobbo, Josef, Israel, Almaga, Vältana, Aikigem.
0: Och det är något som också skulle följa oss.
1: Ja, nu är det att mig också säger mig inte i min jobbo.
0: Att det är viktigt i vårt enaste land.
1: At det bort en dalet tatt på sitt tatt her, Emmat.
0: At det noen som tar ansvar for dette og forkynner Guds ord.
1: At det gav noe slik tak en le åtte svast og skip med sanne sare.
0: Og vi kan også gå videre og si det viktig i hver bygde.
1: At det mig galt sakal gatterk at det dalet meg til tatt på sitt jorti gilis.
0: Ja, og vi kan også si det viktig i hvert eneste hjem.
1: Ja, men jeg har meg til det tjatt, det le joga mille dar på sitt tatt. Vel, Jorke Rohtus.
0: Og så hørte vi igjen om både Gads og Rubens stamme.
1: Jeg kunne ha møtt Gad og Ruben og Soga.
0: Og den halve Manasse stamme.
1: Ja, Beli den Manasse Soga Gottis.
0: De som alt hadde fått noe.
1: Malekke Odjun.
0: De som var på østsiden av Jordan.
1: Jeg gjør ikke bare den dere norte Beli Jordan ennå.
0: Kanskje vi må spørre slik.
1: Jeg vet ikke om jeg vet hva jeg gjør.
0: Var det sårt at de var blitt igjen på den andre siden? Av og til så kan det se ut slik. Men vi hører det stadig vekk flere ganger. Men nå leser vi videre versene 8-10. De mennene som skulle gå og gi en beskrivelse av landet, gjorde seg klar til å dra, og Josua sa til dem, gå omkring i landet og skriv opp alt det dere ser der. Kom siden tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her for Herren vår Guds åsyn. Mennene gikk av sted og for over hele landet. De satte opp en list i 7 deler over det de så, by for by. Så gikk de tilbake til Josua i leiren ved Silo, og Josua kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del.
1: Ja, og man kjære kan ikke gjøre dette. Jeg vil ikke gjøre Josua godt, så synge oss i vil ikke tjalli her, når man gjør det. Jeg vil ikke gjøre hva til ikke her, når man tjaller jeg tjalli stan. Jeg bor til rukt og mulig, så det er ikke om hun dags for å bare la stikke jeg herre, må du ikke åte selv. Det vil ikke gjøre meg og mann her, når man tjaller jeg tjalli, den ga opp og gitt melte, tjecha og åsta, jeg åte gyrgi sissa. Jeg dags til bort til sin Josua, sa siti silus ja jos vaura padala sikkiä silus herra modu houttas ja jos va juokadidas e nämä iselmaana i kaski sin juoku melte
0: ja vi hører fortsatt hvordan de greit ordnet dette med Herrens hjelp
1: i gulla henda som oss herra vähki bukte nu garvisitan ja huksi chokkai.
0: Og nå kunne vi igjen ha lest videre om Benjamins land.
1: Jeg lukte med Benjamin er når man har satt den lukket.
0: Og de klare grensene som han fikk.
1: Jeg vet, kjellige rei meg sånn at vi.
0: Og resten av kapittel 18 forteller om Benjamins land.
1: Ja, lukk på den kapittelen, da måtte det da Benjamin er når man.
0: Og vi går bare videre til det 19. kapittelet.
1: Måte vi mann at alle. Dokko den åttende blokkat kapitteli.
0: Og der får vi høre om Simeons land.
1: Ja, da blir vi gulla Simona etnamen.
0: Og så dette kapitlet er ganske langt.
1: Ja, da kapitlet meit ei gukki.
0: Men det beskriver igjen alle disse stedene og hvem som fikk de.
1: Ja, da meg muistele at ei paiskit. Ja, gie hoit sy gudegi paiskit.
0: Først hører vi altså om Simeons land.
1: Alkos kulla Simona etnamo.
0: Og siden så får vi høre om Sebulons navn.
1: Ja, Manjel Sebulon etnamo.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er meitei meit kulla Jesus haikki etnamo.
0: Sebulons og Naftalits landemerker.
1: Sebul og Naftalits etnamo.
0: Det var i områder i forbindelse med Galilea og der hvor Jesus ofte var.
1: Galilea er oppe hos Jesus leit av, ja.
0: Men vi får også høre om Jesakas land.
1: Måte gulla meg til Jesakas etnamen.
0: Og Asjos land.
1: Ja, Asjura.
0: Og Dans land.
1: Ja, Dans etnamen.
0: Ja, vi kunne ha lest det alt sammen.
1: Ja, vi ville sagt det ikke, men lukka porten.
0: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
1: Mot det er mitt andre program, skal jeg ikke gå på den der eikene meg lukket.
0: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
1: Måtte vi lukke de mange mosverse i den 8. kapittel.
0: For der er det noe som kalles for Josvas land.
1: Den er gått opp, eller du kan mig gå til hvor Josva er en av mine.
0: For Josva får også en egen del.
1: Den er gått Josva, men jeg har ikke å si.
0: Vi leser altså ifra det 19. kapittel og de tre siste versene.
1: Vi lukket denne 8. kapittel, går opp med mange mot verser.
0: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat Sera i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels ættende stamme delte ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, der fullførte de delingen av landet.
1: Når det lukket i 8. verset, lukket vi. Til ikke sier Gjergen, etnem og jogget dem, da han rei i meldet. Ja, Israelmannen hadde Josva i noen barna i Arpi, ikke jeg sikker sko. Her er gått som han meldet, at det hadde sin suttende da han gav opp, og meg som anu i Timnat, ser jeg ha Efraim var i alt. Ja, sånn hukse gav opp, og jeg aset i den siste. Talet at arbeid og sima eleser, pappa ja Josva nun barit ni ja Israelmana et tokka gott i vanen vesu, aiva mutsat juokad etsi. Varpadallan bukte selus, herra modu i houtas okti pohtin koadi uksaraikki houtas. Ja silekki kärkän et nama juokad emis.
0: En skulle jo ha trodd at fordi Josva var en av Guds utvalgte.
1: Eller ikke Jotta sjönden det går i mille, går Josvali i milles valjuvun oktam.
0: Att han då kunna plukket ut vilken som helst område.
1: Att det sånne jo att ju tälle valdigt, hur god det sånne sier starten.
0: Ja, eller att Israeliten hade sagt att ta vilken land och by du vill.
1: Det är att Israeliten skulle tjodgen och att ställa kisugn att det var allt det gode gav på allt det starten.
0: Men vi må kanske se att Israeliten tillbyr han inte det bästa området.
1: Mutta vaikka nuo teemme vertspäisellä jatkaa, että elpuromuseet nämä kall fallen taasam.
0: Men Josva, hän kom sitt eget valg.
1: Mutta Josva oli suu eges valju.
0: Det var slett ikke det beste.
1: Ikke det en kall puromus.
0: Men han ønsket dette.
1: Mutta den som sa var hjeltes.
0: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
1: Ja, det er kvokt med la arvo med Silos heret.
0: Men det var altså i nærheten av der hvor tabernaklet var. Det var et øde landskap. Ja, kanskje vi må si noe av det verste som Josva kunne ha valgt. Og det minner oss noe om Abraham og Lot dette.
1: Ja, det måtte da mye Abraham og Lot.
0: Den gangen som de kom tilbake fra Egypt. Da husker vi sikkert hvordan Abraham sa til Lot.
1: Det var ikke min muste, men Abraham delte i Lotti.
0: Velg du først det du ønsker.
1: At det var alle dalt alt, de var salg hos meg tonal i det.
0: Ja, så vil jeg ta det som blir igjen av landet.
1: Ja, men valgte han dem i velbarten.
0: Og Lott han tok det beste.
1: Ja, Lott valgte dem i Libormus.
0: Og Abraham han tok det som ble, var igjen.
1: Ja, Abraham valgte dem i velbarten.
0: Disse hendelsene, de viser oss noe om disse mennene. Disse som stadig blir kalt for Guds tjenere. Og da tenker vi både på Abraham og på Josva. Og vi kan jo bare si at dette det forteller oss mye om disse Guds menneskene.
1: Ja, da har vi vært meg til den der tjatt, da måtte jeg ikke ha et med lov, må jeg pirre og lov.
0: Og vi får høre her mye om Guds tjener Josva.
1: Ja, vi kunne ha lov, da sitt med lov, eller ikke Josva pirre.
0: Og vi skal lese mer om Josva i det 20. kapittel.
1: Ja, vi lukket en på Josva, bare den går ikke til å lukke kapittel.
0: Og nå skal vi også få høre noe om de tilfluktsbyene.
1: Ja, men jeg har ikke det. Her er gav på gipper da.
0: Vi leser de tre første versene i kapittel 20.
1: Jeg lukket den går ikke til å lukke den første skolen av versen.
0: Herren talte til Josva og sa, si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en drapsmann kunne rømme når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt for den som vil ta blodhevn.
1: Ja, herre, satt nå Josva i et elke. Satt nå Israelmannen i et elke. At dette pater han gav på gitt. Mai pirra mun saaret nun dikki ja muussa pokte. Vai olmus kotti kuhte aista kehtä vuodas tehti mehtum kotta kuitenkin. Vai jo pahtari tuhku ja taas kalikki let. Dikki ja pahtaran satsin varraa mausta häikki auttas.
0: Vi leser også videre, for det henger i sammen, versene 4-6.
1: Ja, lukkan njäljadis.
0: Da kan han rømme til en av disse byene. Så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte ifra, og til sitt hus.
1: Jeg sanger gabateret. Muhtu minä en kaupkin. Ja tjotju kaupuko posta uksaraikki auttas ja saarnossa saaneistaan kaupuko vuorasi kuladettin. Te kalkisi valtisu kaupuko sisä lusasi jättisu ja uhta paiski ja se on kalkasiin luhtordu. Ja kun varramausta häkki doarita suu, te ei sikalka additaan olmus kotti sukihti tai neko se on aista kehti vuodas kotti suu lakamutsas. Ja almaa suu outal vasukehtaan. Ja se on kai kaurutaan sama kaupkista, kun se on tevujuvun tuomu outi, särvekotti, muoduihouti, tässä kun ta pajamus pahpa kuhtelelaan veivin läjaamman. Tevät juuda holmus kotti mahta roktut ja pohti su kaupukasas ja su viissus siis tämän kaupukin. Masson erepahtari.
0: Dette er noe som vi har hørt om tidligere.
1: Det er jo ikke meg, men jo åter kullen.
0: Og det var jo nettopp slik dette kapittelet begynte.
1: Ja, nå har han alt ikke da, Kau.
0: Si til israelittene.
1: Takk. Telke den israelske rettje.
0: At de skal gjøre slik som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At de skal ikke takke noe sånn i særheten om Moses.
0: Og hva var det han hadde talt om?
1: Ja, men jag leder mig inte i särskilt någon Moses.
0: Jo, det var disse byene som vi också har kallt för fristeder.
1: Det är ett dagkaupunga mig med mig ett gåsodan dagkar fridjabajken.
0: För det var visst en hade dräppt en annan.
1: Att det just dagkar gått till en goddan uppe.
0: Ja, då ville det ske två ting.
1: Det gick till en kalle dagkaupunga.
0: Enten kunde det vara en som hade dräppt den för det han ville dräppa.
1: Att det är jokalle goddan den dit, och sån aikui goddit.
0: Eller så kunde det vara att han hade varit uheldig.
1: Det är att det gav på aista kärta.
0: Det kanske är underligt att det skrives om detta.
1: Jag vet inte att autolösa att han birrar mig till källor.
0: Men vi känner ju till det från rättsapparat i vår dag också.
1: Men det är att man inte menar aikki vajka våra autos.
0: Men i Israel på den tiden blev en morder steinen till döden.
1: Mutta Israel aikki kalkkai omas kotti kärkadu pohjaamas.
0: Det var det som väntade han.
1: Tätä mille i suvuoritimen.
0: Men så var det da hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
1: Mutta just nu saattaa se kottaa almaa.
0: Da var det alltså det att det skulle ges han en beskyttelse. Och det var detta Herren hade talat till Moses om. Och nu gentog han det till Josua. Si till folket som jag sa genom Moses.
1: Att tälkjadaan alamugi mai mullen sar non Moses echada.
0: Och så skulle de skille ut någon av dessa byarna.
1: Ja nu ska ligga det valget dait kaupungit.
0: Vi ska läsa nu mer om detta i det nästa programmet.
1: Ja nu blir programmet smilokat väl en på den bildan.
0: För nu säger vi tack för idag.
1: Tack mycket i hotna baby.
0: Lev väl.
1: Eller där är hon.